je da tebe dobim. Šta si sanjam, da možnost vam dao se ponovim. Sam realnost takoj povej kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem da me namenja ni. Voli, če veš da se sam film izgodi, da sam en pogled v oči. Lah spremeni, kar o men si misliš ti. Zbriše pred

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Summertime is Radio SF.